0: Radio Centime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Är det hyggelig att kunna se hjärtligt välkommen till en ny runde med musiknytt här på Radio OC. I studio sitter Jan Petter Svendal som du allerede har hört. Och han är klar för en timme där vi ska inom Grand Prix. Vi ska inom artister som Shakira. Vi ska inom Nicolai Ram och Marcus Neby. Stjärnor för Norge. Ja, det ska dreja sig om fotboll. Ed Sheeran dukar upp. Trång födsel dukar upp och mer till. En nämnde Grand Prix, 14:e plats till Norge. Ja, bara en sån chopp genomgång för vi kör på mant. Och så ser vi självklart god förnöjelse.

där alltså, Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat It heter alltså låten du fick. Och vi kan ju se lite mer än som så. Martin Garrix är nederländsk DJ och musikproducent. Garrix startade karriären då han var mitt i utdannelsen sin för musikteori och slapp låten Animals på Spinning Records i 2013. Han fortsatte att ge ut låtar via Spinning fram till 2016 och så etablerade han STMD Records. Och Martin Garrix är också blivit ett meget så gott namn här sammen med välkänt Ed Sheeran alltså. Så ska vi vidare till Gracie Abrahams och då ska vi rätt och slett in i amerikansk sång och låtskriving. Hon signerade med Interscope Records i 2019 och så fick hon då heder för sitt debutalbum Minor och uppföljaren This Is What It Feels Like samma med diverse singlar inkluderat I Miss You I'm Sorry. Namnet var alltså som sagt Gracie Madigan Abrahams eller i artistsammanhang då Gracie Abrahams och låten ny sådan den heter alltså Hit The Wall i Musiknytt här på Radio Os.

Det var country music du fick där. Fish Hunt Golf Drink. Luke Bryan stod för den. Vi ska vidare till Shakira och Burna Boy. En fyrig låt. Die

0: Start Me Up där med Rolling Stones.
1: Ja. Yeah.
0: The Rolling Stones.
1: Mm.
0: Alla band begynte på The i gamla dagar.
1: Ja då.
0: Det var ett gediget comeback. Det var en kämpestor hit där. Jag menar, singeln kom ju 280 då, men det är möjligt att ta fel.
1: Ja.
0: Men 180 kom i alla fall albumet. Är vi eniga om det, Ronny?
1: Det var vi.
0: Yes. Kanske som visste att det här var Rolling Stones?
1: Asper Gjertsen visste det, och Tim Kipple och Skogvägen.
0: Hos mig så var det Askeri Toppen, Rövinskvetten, Camilla Ole Reinhardt och Goliengen.
1: Och så hälsas Aspen hälsen till Dag Hafte och Ole Reinhardt.
0: Ja, riktigt.
1: Ja.
0: Roslig.

0: The King of Pop.
1: Ja.
0: Han är ju vinnande igen nu.
1: Ja.
0: Av den här filmen så.
1: Ja.
0: En innan jag så nämnde den filmen att den är nog har gjort att Black and White eller Black or White.
1: Black or White.
0: Ja, visst, det är vinnande igen.
1: Ja.
0: En tuff låt det.
1: Ja.
0: Men det här var Beat It från Thriller-albumet.
1: Ja.
0: Thriller, så det heter.
1: Ja.
0: Du vet kanske spelar på den låten här, sant?
1: Ja. Det...
0: Gitarrsolen var ju Eddie Van Halen.
1: Det var det, ja.
0: Och, men resten av musiken är ju spelt av Toto.
1: Ja.
0: Det är ju Lucket där och hela gängen där.
1: Okej.
0: Okay. Kanske visste att det här var Michael Jackson?
1: Oscar Toppen, Camilla Ola och Tim Schipler.
0: Hos mig så var det Espen Jertsen, Goliängen, Rövinskvätten och Dag Häfte så tog han.
1: Ja.
0: Nu ska vi till något som jag kallar för pure rock'n'roll. Alltså, ja. Det här är äkta rock'n'roll.
1: Mm.
0: Och lite jox, för han är faktiskt från 1979 den låten här.
1: Ja.
0: Men han härjar singellisten i 1980. Så han är godkänt, inte han?
1: Jo då, det är för godkänt.
0: Albumet kom i 79, men singel kom i.
1: Ja.
0: Så, där var något som ringer mens vi är på tråden.
1: Ja.
0: Där. Spørsmålet är som vanligt, vem hör vi här? 56 30 14 30.

0: Är du on the highway to hell, Ronny?
1: ingen kommentar.
0: Ingen kommentar faktiskt. Nej, ska du bara säga.
1: Nej.
0: Nej. Det här var ju då selvfølgelig AC/DC med Highway to Hell.
1: Ja.
0: Dessvärre Bon Scott sitt sista album.
1: Stämmer det?
0: Han dödde ju för singeln kom ut faktiskt.
1: Ja.
0: Så men det blev nog ett större band faktiskt.
1: Ja, då Brian Johnson tog över.
0: Brian Johnson.
1: Det var det.
0: Kom in med Back in Black albumet.
1: Ja.
0: Men jag personligen liker faktiskt den här plattan här bättre. Highway to Hell albumet. Det är
1: ja, jag är inte enig.
0: Kan så visste att det var AC/DC, Ronny?
1: Det var Vidar Haugland och Golgängen och Skogvägen.
0: Hos mig så var det Asketoppen, Rövinskvätten, Dag Hefte och Team Kipple.
1: Ja, okay.
0: Och som jag lägger till att Skogvägen och tog den förra. Jag glömde bara läsa den upp.
1: Ja, och
0: då tog Skogvägen tog också Michael Jackson.
1: Ja.
0: De är Jacko-fans.
1: Ja.
0: Helt tydligt.
1: Mm.
0: Vi pacer på vidare, vi?
1: Ja.
0: Vi är färdig med första CD:n i Hammertein ändå.
1: Ja.
0: Vi ska till ett egentligen relativt känt band som hade största tiden på 70-talet.
1: Ja.
0: De var ganska stora på 80-talet.
1: Ja då.
0: Vem hör vi här? 56, 30, 14.

0: Daar, ja. Ronnie.
1: Ja.
0: Europa, ja. Europe, ja. Rock the Night. Van Sverige, ja. Men norske gitarrist.
1: Kette, hei.
0: Vad vad så?
1: Uff. Ja,
0: det fick jag.
1: Ja, fick också telefon så det
0: Det därför jag massa på dig.
1: Ja, jag känner det.
0: Stressa.
1: Ja, jag känner det, men nu ja. nu kan det i alla fall pussla lätt ut.
0: Europe från Stockholm.
1: Ja,
0: och men med norsk gitarrist.
1: Det är riktigt.
0: Och trummis med norska Arne.
1: Det är riktigt.
0: Det är Högland faktiskt.
1: Ian Högland, ja, det är riktigt.
0: Då får vidare Högland i familjen med Ian Högland. kan det gå till nå?
1: Kanske.
0: Ska vi se, vem så visste att det här var Europe, Ronny?
1: Asper Gjertsen, Skolvägen, Rövinskatten, Golgängen och Vidar Haugland.
0: Hos meg så var det Asketoppen og Team Kipple som tog det.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig Dag Hefte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Klart det.
0: Sånn, der. Da hopper vi videre til USA.
1: Ja.
0: Vi gir tips i forkant. Vi har hørt gitaristen her før i dag.
1: Ja.
0: Hvem hører vi? 56-30, 14-30.

0: Det var ju då Tina Turner.
1: Ja.
0: Det är Brian Adams då med Tina Turner som gäst.
1: Ja.
0: Ja. På It's Only Love for Reckless albumet till Brian av de tjusänglarna från den platta, var det?
1: Jo, stämmer det. Stämmer det.
0: Gedigen hit den Reckless albumet.
1: Det var det.
0: Kem så visste att det här var bägge delar eller kem kunde ena dig liksom?
1: Jag fick tre så och de klarte allesammen och det är Oskar Toppan och Dag Hafte och Godgängen.
0: Ja, alla mina och klarte bägge. Espen Jertsen, Skogvägen, Tim Schipple, Camilla Åbo och Rövinskvätten.
1: Ja. Då är det bara ett låt igen för
0: då har vi en låt igen och mens den går så ska jag och dig ta en träckning här.
1: Det ska vi.
0: Underveis så.
1: Och för vi spelar så vill jag bara ge att ta på TV då klockan 3 i morgon för då spelar Förde mot Os klockan 15:00 i morgon.
0: Snikreklamer, Johnny? Nej, Ronny.
1: Ja, det vill jag bara ge besked. Hvis det är helt i ord för dig, Tova.
0: Helt, helt i ord.
1: Ja.
0: Ska vi se. Jag kan bara få säga så pass att dagens premie, som sagt, var ju en fin liten tur skråstrek träningsbagsäck. 22 liters. Andra premie, det är 2 regnponchoa. Och tredje premien är då musiken för dagens sändning på CD-bladet.
1: Ja.
0: Så nu ska vi ta en uhetydlig träckning här mens nästa låt går.
1: Ja.
0: Vem hör dere här, folkens? 56 30 14 30.

0: Det var 10 ute för idag.
1: Ja, det där.
0: Det var Alice Cooper som fick lov att avsluta med Poison idag.
1: Ja, och från Trash album i 980.
0: Trash albumet från 89.
1: Ja. Det var det.
0: Många musiker är med här från både Bon Jovi och
1: stämmer.
0: Desmond Child är med och skriver låtar så.
1: Det var det.
0: Det är kanske det mest kommersiella albumet någonsin, tror jag.
1: Ja.
0: Men det sålde ju bötter hos man.
1: Mm.
0: Vem som visste att det här var Alice Cooper, Ronny?
1: Det var Oscar i toppen, och Dag Hefte och Camilla Ola.
0: Yes. Hos mig så var det Rødvinsskvetten, Skogvägen och Vidar Haugland som tog det.
1: Flott.
0: Och så har vi gett en träckning.
1: Det har vi.
0: Och dagens vinnare, den är förtjänt, syns jag. För jag syns han har varit med på nästan allt här.
1: Ja.
0: Och det är Oscar i toppen.
1: Ja, han förtjänar det.
0: Och det kan ju mig och han bara. Jag kan bara ta den med på jobben min. Jag kan bo ju rätt i närheten där jag jobbar.
1: Okej.
0: Så jag kan ta den med mig där. Andra premie, Team Schipple.
1: Ja.
0: Den har jag allerede avtalt med han att jag ska sända i posten till dig.
1: Mhm.
0: Och tredje premien med CD-platen, det var Rødvinsskvetten. Gratulerar.
1: Gratulerar.
0: Och Rødvinsskvetten, vi avtalar ett eller annat.
1: Ja.
0: Hos vi gör det.
1: Ja.
0: Men nej, det var en gøy sending.
1: Det var det.
0: Lite rock'n'roll ut av kontroll.
1: Ja da.
0: Tippa, vi ska ha en ny sending, oss to i alla fall, oss tre i juni.
1: Ja, det är då akkurat 4 uker till då, den 19 juni.
0: Ja, ska vi satsa på det?
1: Det satsar vi.
0: Ja, så tar vi det med
1: Espen. Och då är det väldigt speciellt den dagen som det sker då.
0: Ja, och så nämnde Espen att det skulle ge besked om att det inte är något bingo nu nästa gång.
1: Okej. Okay.
0: Jag vet inte hvorfor. Vet du hvorfor?
1: Nej, jeg tror det er annen pingsedag som gjør det.
0: Yes. Tenk nei, jeg. Men jeg bare vil informere om det.
1: Ja.
0: Nei, men flott, folkens. Da takker vi for oss her. Jan Frode, teknikken. Upåklagelig som vanlig.
1: Ja.
0: Og Ronny.
1: Ja, og Tove.
0: Yes.
1: Mm.
0: Da snakkes vi, folkens. Ha en riktig fin himmelsbrett. Da snakkes vi.
1: Ha det bra. Ha det bra, og god pingsedag.